ndiko ci bat bi nga xëc di xëc di xëc ba bin ko gisee li mu xëc ne du ndox gis na ne xale la bu rafet mu dafa di kontaan ne ah man de am naa xale bu rafet day waaye am naa xale bu rafet waaye daa di koy jël nag daa di koy nëbb.